0: Efidie mapa ewo hwa ye de beje twetwemu ba bia ye re na ko intabia bo se bo na ni pe pe pe na jose ya lai no ya chino afeni ye de duro be pia ne kafo kafo ama ho de tumi aba engineer from tank to you computer clinic na 2074 e no so se mo jabroso ne wo so ani so bri e ta cheche obi o hawo na ma baka sia sa na se ka kra bo aba ya na ne ya ma che no wutum se ne mo jaso atre ade ababu wo e 2074 na fo wagina wona so Spirit niye amwodi niye spirit niye dompe dompe kase kase wachiri bremo wachiri kase se achia akua efrichi wansembe mwabu peyi ebabe twa yo ni spirit eni honi miyatye sasuna mefati ye tri diye dota tahwe ezuo twa e pain tuntum su diye tri diye diye nenam etedu samri ya nache se e tri diye diye ntise diye to srayi na ufrukuto bama diya asa usabe tumia kame fatenuo tuwa sese wa edi amamu wamune kutaye mume vya ibrezinti mwambe diya skwade obidumbie edu ku mi mene
1: akria boachi wa yi adoma busia na testia nkasa kasebo enoa na wi yaji adwa yede ebrewo no na kasebo ye ne oba Facebook YouTube Instagram no a evo no mu na chese ye dem se ya live no wadwe nkyre wudi bi atwo ko YouTube so a ewo de subscribe o da bia ye ba obete ye nka ho no mo e na enye honko chese homa homa so ye dem ne otese ye bo ye nsem o news no nyinyina ni ya wachi biyo ni ya woye deyo ni ya testi ya angasa ewom na wutie ye ewiei nase nyebe bia na wutie ye fre na ye pweye mantem anase bunu mantem bebia wutie ye fre bia no ebushia ye dem na bunu mantem dia eni Moonlight FM ye demu osunyane sadasona Gift FM doma hinkro eni Daso FM wo Japekrum Tan FM wo Nsoko Chris FM wo Brekum Yankee FM wo Sampa After 2 FM wo Bechem Live FM wo yeji ena atobu FM na se yedu mu wo atebu no no ena udu mu nkranza echa FM
0: oh echa FM hello
1: ya dem dende e wo ho no echa FM a che se ba bia nkranza aje ba bia ubetumi etie afri okwaku ye nkrai
0: yensha se dia ne tu fantasy okwade bresia mo wotu an se mojabu mi akopiem e wo asantemante ma hinkro kuman se ho ena komfo no che aban resabia wo na ne ewu fri bantma na oba beduru an about ne so an wo fa ne benkum so na che sai resabia no wo batanche ho ansa na usane kwa se wa che se de ode ko be kwa run about na che asrafo no so ebram akire wo enya gro na resabia na koduru aba bia obi yare a yade ne ko ne akwa kwaji fo de ya ye card de amano de friend out Patients Department. Ansana dokuta ni anase nurse ni behwena ya hwenu sebia ya baka so kwa na kwa yaskan anase bia kwa na kwa yela lab test we no nkwere ban ba bia agro ni nyina asase no yasie no kodru o manfo ni agba bia mu wo hu so wo kwa ta anase wo kwa adwa ti bra facebook YouTube TikTok Instagram tresem homa na be ho ni so dia chese yasie dokuta fo na tuatua wo ma tuatua dokuta fo ni chiremo aso konkonta fufu se na president me fra afuna abuata fre afei die nsu atawo mntu maje wo mu su yoi ni nyina da ene se panyi pa o da ere sabia na no ena osofo wo no ene hwe apomdi mu nsam so watro krata ade abomntre so panyi no wonko tre fie na watwe mienu na nhwemu nkoso na anu mo ne yese wo bi yare a ba bi e pa hwere hu edu mo kono emergency ward ho yase ade obi duro yese mpani ho eni ntini ada na ni neja yede ne ko ba bi foforo eno ene nipa bi eka ho nsam edida na twa pye twa wono a wewe ne dwedwedwe ema e ko pye wo sofo anim ena sofo ase da bi o won twa ma mo fra nwi na kan ye kan na kan refo edi na ba ba ka ho ne aka se wo ye panyi bone a wo ka ki pieto eni nti nani asem no ye mu hwemu na ze obetu ye mu hwemu no panyimpa won na dair sabia na no nko nko tafim na watwe mienu na asem iba ye ena wo manfo a wo wo ye resabia wa dokota fo ne nurse fo no mse he sabi odwodwentwe no se ye de me yonko ne ne me wo hu aboa no kwoto so osu nua so akase sori so benka se sori ne so sase wo difri ne so a wo de beba so account na ntina na account ani bo so kwotrem ene de panyimpa o dair sabia na no ne de ye no na sabi emponkompo ehuri from abone ne fu yi panyina won na dair sabia na no mponi ero ne ka wo fa na battery na wo mo ne ne wo me yonkire kura na nko ma yire meti kura nye na alaba etu om so etu om fu se brebre ama ama ne ama kokro mo feri so besu hu ne so so feri so die drobeta so etia pampanyine ne dia omo nya adwuma ne anya adwuma kyna ani se funtu.

0: It's saying.
1: But what say?
0: Now who can be say open a health insurance card? Now when the bag mu, it's say I want some kind card and on the in route or any home crown by can it is saying.
1: And yeah, easy, Papa. And yeah, easy, cry.
0: No one can see a frozen.
1: That's what made you dine for you.
0: Oba daina mame no wase ne mfa onsia wat ye nyina edi mpa bo ta wa chi mwa bia wo nso a ye de bebo awai
1: ba cho mate oba di nsha
0: mo oba di nsha wo nso enti Aisha wo tumi ga
2: a me to nka okumi
0: ehe ye mfa ntre ha na video audio aba no ma hu se e che mumunu ntum na omo de bedwiri ye no ma hu se omo de fro che fofra se pi loader wo se de enti wo de fo ni de che na afedi aka no bo ne bo afabra Aisha Ibrahim ye kwa so wa veno e ho nsam eni kutie ne kwa
3: And your dying shas ye bubue, you do moo sooner than potamua, and penny for that somebody no one was say. Wamono, Wamontina say, Emma, Emma, free wawram say, a month for the age, Cacrebia, Saint Cria, Cacrebia, Jure, no cum. Edwa brosaya mamfo edi bosome mienu bosome mien se tumi kukurisi wo abrosaya ye si afrifom wo ye si frifom ni afro ni asade ni si so ape so ansa ni aboso wo de bra Facebook YouTube na be hade bra na be hade wei wo su na wei su si na da wei se wudu ho no mu na si ho aye sa frɛ ne da bio wo wu atwede enne nie eda no ye da ye a wo hwɛ nipa kro no ye na dwen se wo sie no Wosi du baabi a na ese waroko. Waroko ye no so nya nasem. Ebusuafo atenamu efie petepepe. Oma tenamu a mamamfo ye de ha ye mamfo e da ye si wono mu a ye adwire no. E da ye da ye si wo su. O ye ko su su de a wonim se enkran funuma wo su. Enu ni ye da we si wo su. Ena nipa ha ye no wo mutim wo. Enti obi etwa mu wo no mo du ho di eyi da we die setie bia one day ni obi kachi one day bekum obi one day e be ye kera house ana mpanimfo ne se nsue hya se etoi na anwa den tampotem ho nipa baako wa firi mu ene so eno na mekwo mo so de ensu nipa baako firi mu yi ni nyina da na edwira guo Eti pa so ombetna se amasa dan se yeda yo se ya twedio ne ekonko hoi na ohwe so eto aso 1 2 3 4 5 bensia ani asisi wo na omso omnte aso ombedwiri na omso omdu ho anu omama woni mame mo omti fia muntu o ena wo mo atiti fia okro maka muntu o ti ase e bia tu ena omko fia wo no maka fia wura fo na omtim ena ombisa omse na fia wura muso mo onipa muntu wo mo se Debi, omama omu omutu wa no majiji wa musika ni nyina etu. Na omu ankasa die, wenu ye japadie. Etu omu upe wobi, ya wabeye investment, inti investors imeje. Ansa na omu etu fiyo, inti ebe jure guwa omu sokura omu timu na omu siye, alepati, monsware se samu niyema niye mwiri denimu. Eti katapira na enu denimu no, ge, investor odie be yomu jure gu. Na adie, ye inti ye fiyo ura fono, womu bako, Filipina, Ludros, omukodu ya asamu wadi ya tujwa.
4: We ya ye property, ina ye oho base a month ago. Na we mube kan se ye mbubu na dino. E bubu na this time so siyo ke siye bi babi to. E nunti ye mbubu dino. E na ye siyo. Inti, omuka yense 3 days ta nombe churchu wa huni na. Inti ye sana tena tine wumu ni na. E yi yo muni ya mba. Ya ye feel for the oho isan se ye ni. Ubi di hunkomo. Eya osi odi investor bi banti eni na na edi nkomo de bimiti hanum e na omo om straps for no ni omo mbe bubu dani ba ese omo hwe se half a mbe ko no so mbe bubu a nti de emini min se latest by at least bi de emini min se kwata kwata handi de be free ha ba na ye da hanum ma ho ani se e kire oba bi ayi ukọ ha bo se no ayi kra e na mi si mi pia ko hwe mi banana mi se enim nu so this side nu so ayi ba
3: Ayo, Auntie Filipina, edane suwa mawu nisa abu busome nwa, kase hende ndi enako, edane se wanye hende, wanye bigini nwa wanye hende, etituwa mube chunti katapida, ene enu denu mude ndende, ejiri guono. Na nadmo, anasa turenche mwa buwafo, kenifuwa, wadiwe ni mwa wankra, denis nate, echire mwose, niya wamu yei, etoda anani pani bide ina mwumfa, human face, osasa abu rafundo mwuchi, sese nadmo fochi, wuni pakro, baby awadi esi, baby awadi

edie tia ura no etwa se me no yema ye nida wo sanse ebe ye ya se papa we bre bebre pa wo bre mame se awu tre bebre bei se o ya bebre bei o so mon po enso na ni nyina tire no Awurade beba no be se ye se onim ya ye be ye mo brofo se atemu wo ho but ensi ye nti yadwe ye nse nyankopon asem na ye dey enye no kora but ebre

0: papa yi betra radio so wase amrantie egu pagi sunya kutu aduro okwa kwose amrantie na duro no ahonu makojina mo bro hu fuaje amrantie ebobo yankasa nkasa di omunya me na ebo ahona wo kofre nyame foforo makwa kwose no no omuni nyame boy si mu omo nam hoyi ubu okro na soro onsi bi dem mpoda
1: ba se no so de wo kan sa so de because ade nyina mu no at least nyame bomua what I say
0: Yanko
1: but you see no the fact is that we are all praying to that same God what I say in ade ade se de to nani mu me ba but say yes wo hwehwe wo nyame yi a na onya den
0: ye be so a
1: ha o so afo nti no say ye na ya ku ku to dwanu asu agunu so na wo no de say say wo ye ne boa na de ohwe ne bam no wan ya say unya
0: am ade ehia nyankopon so abre ya ohwe ni ohwa ya amankrofo nye bi wo ka apna ye ko bo no
1: ni na ka
0: o bi ni rent aso a
1: fi re tu o mi se
0: a wo bo pa se na dwuma nye nyankopon boa pe bi amana na ko
1: ofia re ni na ka o ayi nyame oye bibia o se oye adin na sutu fo
0: die
1: you might think say we dey hu nya nyame so e bia na hu nya no but the omu ni
0: say
1: me ba
0: beti so ye preach say nye
1: o de me ba die omu na hia ni say

wo ma to fridges e de ye business e ba ne sa de asumutua e ye sa na mo bo man ne ka odwe hu pia beti ase ame fa o sie nyago pon ya do ma e be so e sia

0: nkɔmɔ no part 1 ni enche kure wo se me do ba part 2 ni e be hwa kwan no ye nti asese ye ye kwan na ye kɔ ye nim ni ye chi tutu ye be to ankɔ
1: so ne nyina ewo enso enchira chire because kwan no ye wo stages aye de ye e bia de de ma contractor no dio si onye no eye ebi a just primer seal no and as onye prim no ye ceiling
0: en sha si if say wo be sa ba
1: anukure
0: ada wuru ma se ne ne wadom ye no mahu se mai crowd se mo ne ye be hwe abom no ye so ye de emframa no e be ma mo na ma ba be boa ye e wo nchechere ne ne ese say ye ho because en ne won say en ne obi ka say anana mu akonka se eh se niema e wose ye famu ni ansa na yesidan de a ene obetumi aka se nipa be 100 kura wo mu so omu edi mra no so
1: eno kura
0: ti bra no bra no mra na ncheche no ye mfa mu atiefo ni ahwefo ni yesidan no a ye hu ni ebe ye ho
1: ye da se papa papa nyamenhiramu se mu so mama ya akwenya se ye nkyerekyere nkrofo se niema we emi se bebre ate dia maka no na akwanya so wo ewo ho ma omo se omo kwa assembly sa ombesan jinchechere mo se beya dia wo beye no won si dan e ma de nche mo bi nsi ka fan caterpillar bi si hu se me ba bedwure gu amao eh ya enti ye ye ni sa e be bo ye nyina
0: engineer me that say
1: ya me shrawo
0: o shrawo
1: me shrawo bebre
0: e busia ene a watie President ya oda eye Institution of Engineering and Technology ano omai gane mu ni din edi engineer Wanda Davo engineer ya Michelle and engineer Richard Kofi Ameko also any head of drainage Ghana Hydrological Authority eti also